и също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей!

Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: Спасибо.
1: Здравейте от мен, Мирослава Кацарова. Днес в Singin' and Swingin' ще звучи обичаният глас на американската джаз певица Тиърни Сътън. Поводът да избера нейните песни е появилият се по-рано тази година албум, наречен Spring. Впрочем, точната дата на реализацията му е 3 април, което обяснява и заглавието на продукцията, посветена на сезона пълен с надежда, и това е пролетта. Албумът е дуетен, само пиано и глас, а редом до кристално чистия вокал на Сътън застава пианистът Тамир Хендълман. И за да се потопим в очарователната интимна атмосфера на пролетния албум на Сътън, нека чуем сега нейната интерпретация на песента на Антонио Карлос Жобим «Double Rainbow».

Днес слушаме изпълнение на американската джаз певица Тиърни Сътън от най-новия албум Spring, появил се през пролетта тази година. Албумът вече спечели похвали от музикалната критика и представлява дуопродукция само пиано и глас, където на пианото е, както вече казах, Тамир Хендълман. Той включва 12 песенни класики, свързани с сезона на любовта, пролетта. А повечето от тях са белязани от думата Spring, която се съдържа или в заглавието, или в текста на песните. Ключовата дума пролет е и в двете програмни песни в продукцията, които задават посоката на музикалната стилистика на записите. Първата вече прозвуча Double Rainbow на Жубим, а другата You Must Believe in Spring ще чуем след малко. Това са все песни, чието текстове изследват темите за топлината в човешките отношения, обновлението и надеждата, както и смисъла на спомените. Това е първият дуалбум на Тиърни Сътън с пианист след успешния албум Paris Sessions. Както знаете, има и Paris Sessions 2. Това е албум, реализиран с нейния съпруг на Тиърни Сътън, китариста Серж Мерло. Записан е в Woodland Hills, Калифорния. Аранжиментите му са майсторски изпипани, като са оголени до абсолютната им емоционална същност. Разбира се, центърът на всяка една от песните тук в Spring, възпяващи пролетта, е интерпретаторският талант на Тиърни Сътън, нейните впечатляващи, иновативни подходи към изграждане на вокалните внушения през динамика, импровизация, финни кулминации и интелигентни акценти.

Слушаме гласа на известната джаз-вокалистка Тиърни Сътън, призната заради чистия си сияен глас и заради лиричния подход към модерния джаз, както и към класическите стандарти. В своята отличителна стилистика тя балансира между хладния подход на певците от западното крайбрежие и по-прогресивния съвременен артистизъм на изпълнители като Шийла Джордан, например. Нейният дебют бележи началото на една впечатляваща певческа кариера, която е започнала през 1998 година. Тогава тя печели признание и за следващите си албуми, реализирани от лейбъла Telarc, сред които Blue in Green през 2001 година, посветен на Бил Еванс, Dancing in Dark през 2004 и I'm with the Band от 2005 година, който и носи и първата номинация за Грами. От тогава насетне Сътън се заявява като интерпретатор на различен тематичен музикален материал. Ще ви припомня, например, албума и посветен на музиката на Sting от 2016 година Sting Variations, който всъщност и носи осмата номинация за Грами, или пък албума и After Blue от 2003 година, посветен на иконичния албум Blue на Джони Митчел. Разбира се, всички тези албуми сме представили в Singin' and Swingin'. А сега продължаваме на романтична вълна с песните от последния албум, наречен чисто и просто Spring. Spring.

never left the post. I lie in my room, staring up at the ceiling.

Продължаваме да слушаме песните на американската вокалистка Тиърни Сътън, включени в най-новия албум, наречен Spring, който, както чуваме, е дуетен с пианиста Тамир Хендълман. Ще продължим да слушаме още песни като Spring, Spring, Spring, или пък Spring can really hang you up the most, или пък April come she will. Разбира се, преди това ще ви разкажа, че Тиърни Сътън е родена през 1963 година в Небраска. Тя израства като свири на пиано и пее от малка, но не е била запозната с джаза до колежанските си години, когато среща джаз-пианистката и певица Мери Джей, докато е сервитьорка в Грин Лейк. По-късно получава диплома, но не в областта на музиката, а по руски език и литература в университета Уеслиан. Именно тогава тя гледа един концерт на Бети Картер, който допълнително я вдъхновява да се занимава с джаз. И след като завършва, се записва в Бъркли Колидж в Бостън, където учи при саксофониста Джери Бергонци. През 1994 се премества в Лос-Анджелис, а там сформира своя група, която дълги години свири заедно с нея. Тя е последователка на бахайската религия и включва понякога в музиката си елементи от тази философия. Освен активната си концертна и звукозаписна дейност, Сътън е прочут вокален преподавател в университети и по джаз клиники. Например, тя е сред учителите на Гречен Парлато. А сега продължаваме с нейни песни от албума й, реализиран тази година и наречен Spring.

Днес ще завършим с версията на Тиерни Сътън на прочутата песен на Антонио Карлос Жобим «Waters of March», отново на пролетна тематика, включена в последния албум, наречен «Spring» от април тази година. С тази песен аз, Мирослава Кацарова, се разделям с вас и ви благодаря, че избрахте «Singin' and Swingin'». Заедно с Майя Работи и Благовест Матанов. Ще се срещнем отново следващата седмица.

0: повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg наклонена черта цена. Lidl. Заслужава си!
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реал.

Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реална

0: Thank you.
1: I got rhythm, I got music, I got my gas.

Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: Предаването има продуктово позициониране.
1: Джаз емоции. Магията на живото изпълнение.
2: Германски джаз с България в сърцето. Квартета Soul Crane на Матиас Швенглер с саксофониста Димитър Льолев слушаме в концерт от Банско джаз фестивал 2022 в предаването ни за музика на живо джаз емоции. Матиас Швенглер свързва живота си с българка, с която открива прелестите на родината ни и ги пресъздава в музиката на квартета, която чухме на Банско джаз фестивал. Пирински перли, кукерско шествие, разказва с ноти за страната ни музикантът. Преливат се картини, сливат се култури, редуват се неравноделни размери. Изкачваме се до върха на планината, съзерцаваме и се връщаме в града, където се сливаме с множеството по улиците и празнуваме, преоткриваме фолклора, споделяме взаимността в любовта у дома. Музиката на Soul Crane е свързана с преживяванията и с специалните моменти, които изпъстрят ежедневието. Първите две пиеси в концерта са написаните от Матиас Швенглер Another Step We Take от втория едноименен албум на групата и Пирински перли за ранно сутрешно изкачване до връх Вихрен. А третата е Нощ в България по A Night in Tunisia, но с български фолклор, написана от басиста Риза Аскари. В Soul Crane са още китаристът Филип Бремзвит и саксофониста Димитър Льолев. Запис и звукообработка Владислав Мирчев. Аз съм Светослав Николов.

предаването на Jazz FM за музика на живо, джаз емоции. Слушаме концерта на групата Soul Crane от Банско джаз фестивал 2022. С лидер Матиас Швенглер, тромпет, който с приятелка от Банско чува тук българските неравноделни размери и е изумен от тях. Изненадата се превръща в любов и страст. Той изучава тези нетипични размери, анализира ги и ги внася в своите оригинални произведения. Другите двама германски музиканти в квартета са Филип Бремзвит – китара и Риза Аскари – бас. И тримата са били част от националния младежки джаз оркестър на Германия – Бояцо, трамплин в кариерата на редица значими имена за европейската джаз сцена, сред които и Тил Брионер. Единият от тях дори е гостувал със състава у нас. За концертите на Soul Crane в България през 2022 и тримата пишат по една пиеса, основана на българския фолклор. Четвъртият член на Soul Crane за този концерт е саксофонистът Димитър Льолев. С него Матиас Швенглер се запознава чрез Михаил Йосифов. На Jam Session от Банско джаз фестивал през 2021 година го пита дали познава саксофонист, който може да свири не само джаз. В отговор чува името на Димитър Льолев. Така пиеси като Duel On, основана на няколко такта от Дилмано Дилберо, звучат с автентичността на българската музикална традиция в общата картина на съвременната европейска импровизационна музика. Продължаваме да слушаме концерта на Soul Crane от Банско джаз фестивал 2022. The Walk of the Cookery е написана от Матиас Швенглер и е посветена на кукерите от Банско. Вдъхновена от преживяване в Миянмар е Two Body Tree Leaves, отново от Матиас Швенглер. А третата е написаната от Филип Бремзвит по два такта от Дилмано Дилберо, Duel On.

Soul Crane от Банско Джаз Фестивал 2022. Слушаме в предаването ни за музика на живо джаз емоции. Звукът на германския квартет с българското участие на Димитър Льолев въплътява приятелството и взаимността, която споява четиримата членове. Свиренето им е финно, базирано на детайла, който ярко и красиво се изявява в неговата пълнота. Деликатността в изтъкаването на пиесите е в концепцията на групата. Преди да започне солова кариера, Матия Швенглер е тромпетист в биг бенда на западногерманското радио и телевизия, както и в джаз оркестъра на Концертгебау. Във всички тези състави се свиреше силно. Искам в моята формация да свиря тихо и да оставя пространство за изява на всички останали музиканти, каза в отговор на коментара ми за звученето на групата Матия Швенглер. Завършваме с пиеса на Филип Бремсвит, посветена на една от административните столици на остров Крит – Хания.

0: предаването на Jazz FM за музика на живо, джаз емоции. Слушахме концерта на германския квартет Soul Crane с участието на саксофониста Димитър Льолев на Банско джаз фестивал 2022. Фестивалът се организира от Асоциация фестивалите в България и Община Банско под патронажа на Министерство на културата и с медийното партньорство на Jazz FM. Soul Crane гостуваха у нас с подкрепата на Гьоте институт. Повече подробности ще откриете на сайта ни jazzfm.bg. Дочуване от мен Светослав Николов и от Владислав Мирчев. Запис и звукообработка.
1: Джаз емоции. Магията на живото изпълнение.
2: В предаването има продуктово позициониране. –

'Cause I'm just a poor, helpless case.

0: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
1: Тази вечер тромпетиста Ли Морган. Само че един по-различен Ли Морган, без комерциалните The Sidewinder и Moaning. Спомняте ли си чудесния филм на Чарли Чаплин City Lights, светлините на града, в който героят на Чаплин се влюбва в сляпото момиче? Допускам, че Ли Морган е гледал филма, защото заглавието на албумът, който ще чуем тази вечер, е същото – City Lights – светлините на града. И още едно сходство с филма. Музиката се отличава с топлота, достоинство, изящество и неизбежното чувство за хумор. Аз съм Емил Войников. Добър вечер!

City Lights – Светлините на града. Титулната пиеса в едноименият албум на Ли Морган от 1957 година. Къртис Фулър – тромбон, Джордж Колман – тенор и алт саксофони, Рей Брайант – пиано, Пол Чембърс – бас, Арт Тейлър – ударни инструменти и Ли Морган – тромпет, който през 1957 година е само на 19 години. И една пиеса в валсово темпо. Тя е от Бени Голсън. Впрочем, Голсън има три пиеси от общо пет, включени в този албум.

Lee Morgan Sextet, една пиеса в валсово темпо. Искам да припомня, че Lee Morgan става известен благодарение на комерциалните парчета The Sidewinder и Moaning. В няколко свои интервюта обаче самият той твърди, че не харесва особено тези пиеси. Следващата мелодия се казва You're Mine, You. Lee Morgan Sextet.

Ли Морган Трумпет. През 1957 година, когато са направени тези записи, той е само на 19 години. Ето и неговите колеги в секстета: Къртис Фулър тромбон, Джордж Колман саксофони, съответно тенори алт, Рей Брайант пиано, Пол Чембърс бас, Арт Тейлър ударни инструменти. Искам да добавя и нещо, което ми се струва важно. Записите през 57 година, т.е. оригиналните записи, са от Руди Ван Гелдер. Руди Ван Гелдер е и човекът, който ги реставрира през 2006 година. Just by Myself – втората пиеса от Бени Голсън, включена в тази колекция.

И последната пиеса в този албум, но не и в предаването, е озаглавена Keen Fox. Мисля, че тук Ли Морган много добре демонстрира качествата си. Спомнете си думите, с които открих това предаване. Топлота, достоинство, изящество и чувство за хумор от време на време. За съжаление, Морган не успява да развие тези свои качества, както и техниката си, разбира се, поради ранната си смърт. Той умира само на 33 години. Ли Морган секстет, Къртис Фулър тромбон, Джордж Колман тенор сакс и алт, Рей Брайан пиано, Пол Чембърс бас, Арт Тейлър ударни инструменти и лидерът Ли Морган.

Ще допълним днешната колекция с две пиеси от един албум на Ли Морган, който е от същата 1957 година. Само че 19-годишният тромпетист е в компанията на 6-7 души музиканти от оркестърът на Дизи Гилеспи. Тук са тромбониста Ал Грей, тенор-саксофониста Били Митчел, пианиста Уинтън Кели, също голямо име, и още двама-трима музиканти, които работят с Дизи Гилеспи по това време. Пиесата, която избрах, е малко дълга, около 13 минути, и се казва Dishwater. Ли Морган, тромпет.

И едно последно изпълнение тази вечер, също от албума Dizzy Atmosphere от 57-ма година, който Ли Морган записва с музиканти от оркестъра на Дизи Гилеспи. Още веднъж някои от техните имена: Ал Грей – тромбон, Били Митчел – тенор сакс, Уинтън Келли – пиано, барабаниста Чарли Пърсип, басиста Пол Уест. Това бе всичко за тази вечер, уважаеми приятели. Благодаря за вниманието, бъдете здрави и до нови срещи!

0: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
1: Jazz FM Prime Time. Време за 100% джаз.

0: usual key. Baby.
1: I love to love.

0: Jazz FM Prime Time. Vreme za 100% jazz.
1: I'm sorry.

that I could melt into heaven. I'm hurled. I know how Columbus